nghe chung âm xa ni. Mặt trăng chung lê pa sam po na ti ka lê ma chum par pa mi ar sa kone matangi chung ti ka pa sam po na am sia